0: sore hari ini. Dengan topik renungan bakti seorang istri kepada suaminya disampaikan tadi oleh Al-Mukarram Tuan Guru Haji Saiful Bahrain LCMH. Selanjutnya pendengar, saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah, marilah kita resapi bersama pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran Surah Al-An'am ayat 159 hingga 163 dibacakan oleh Qori Haji Ahmad Sudiharji.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: tatsächlich ein Achtelfinale an einer Weltmeisterschaft.
1: Tidak setiap hari Anda bermain di babak 16 besar Piala Dunia. Ini bukan hanya kebahagiaan yang saya rasakan, tapi juga dirasakan para pemain saat sesi latihan, serta dukungan besar yang datang dari Swiss. Tentu saja, ini akan menjadi pertandingan yang besar besok. Pertandingan besar dengan para pemain besar. Ini akan menjadi pertandingan yang dinanti.
0: Große Spieler und die Vorfreude ist riesig. Also, ja.